0: Nó chỉ bị rơi một thứ rồi.
1: Antes de Lima, el 1251, y sabemos ya, personal de tierra.
2: Ah, perfecto, continúen entonces por Lima la 29.
1: Tenemos el compañero.